ما تشوفوا لنا الشخلانة دي سببها ايه يا ولاد؟ الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ده احنا اتاخرنا قوي. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن ايه؟ ها؟ عن مجيء المسيح له كل

0: ليه يا معلم؟
1: غلط يا قلق. الريس عارف عننا كل حاجة وبالتفاصيل كمان، فلو حصلت حاجة كده ولا كده هيجابنا على طول.
2: طبعا ده عارف أسامينا، عرفنا بالاسم، يعني لازم نروح الحفلة ونستسمحه ونطلب رضاه.
0: طب يعني يا معلم هنروح كده يعني وإيدينا فاضية؟ ده فرح برضو لازم نوجب معاه.
3: كده صحيح، مش عارف. طب تحبوا ناخد ايه معانا؟

0: ايه ده يا نرجس ده؟ ايه كل الناس اللي واقفين بره دول؟
1: دول اللي معهمش دعوي طبعا.
0: تفتكري؟
2: اكيد. بقول لك ايه؟ ظبط شكلك.
0: لعلمك البلاطي دي هتعمل شغل كده.
3: ايه ده الباب مقفول؟ افتح الباب؟ باب؟ سمحت افتح الباب؟ اهلا اهلا. انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا رفعت بيه، انت جبت لي الدعوه على البيت. ودي نرجس المدام بتاعتي. انت مش شامم ولا ايه؟
4: وانا منى، وجوزي دخل جوه بالعجله.
5: وانا عمي ديس محسوبه.
3: استنى انت، تعالى بس انت شويه كده.
5: انتوا عاوزين ايه؟
3: عايزين ايه يعني؟ ايه عايزين ايه؟ عايزين ندخل طبعا، احنا معزومين.
5: اسف، انتوا جيتوا متاخر وانا عندي اوامر اني اقفل كل الابواب.
4: يعني ايه يعني؟
3: بس احنا كان عندنا ظروف، بطاريه العربيه فيصت. قصدي لو سياده الريس عرف انك اتعاملت معانا بالطريقه دي انت هتدخل نفسك في مشاكل مش قد.
5: انا فاهم انا بعمل ايه كويس.
3: ادخل بلغ الريس وقول له انه حبيب قلبه رفعت بيه والمدام بتاعته واقفين بره. اتفضل.
5: وقول له كمان عم اديس اليامه كان عندكم عيش وملح، عايزين ندخل بقى.
4: وما تنساش تقول له ان احنا معانا دعاوى.
5: وانا كان عندي شغل،
2: وانا راحت عليا نوم اقول منبه مرنش.
6: كلنا عايزين
3: نروح. عايزين ندخلهم بقى. اتفضلوا اتفضلوا.